0: таншамыз, базар жіберсің, үй сатамыз мы, өке машина мы, өке қызмат көрсетамыз мы. Ташкент индекс Өзбекистанды ең кәтті универсал базар. Автомобилларны, автомобил ихтиёт қисмларны, құрылыш моллларны, интерьер, экстерьер, тамырлаш үшін жиһазларны алышыңыз мүмкін. Нан ташқары, Бродвей гастрономик көчесі ам апрель айының башында ашылған. Бемалол боринг, айланинг, көринг. Кечқұрым барсаңыз, албатта кечкі салқында мусиқа шоулар, чироқлар шоусы, har xil chiqishlardan tashqari issiqqina, issiqqina, issiqqina mush muzdekini demoqchi edim. Muzdekini muzqaymoqlar, muzdekini limonadlar, xullas maz qilib oilaviy aylandirgan joyga aylantirilgan. 16:34 O'zbekistonda soat. Barakali efir tilayman o'zimga ham, sizga ham. Qo'shiqlarni eshitamiz, undan so'ng sizning xabarlaringizni ham o'qiyman.
1: Hit FM. Megapolis ritmida bo'l.